0: Después de esta cover de los Rejos, nos llegan Hardcore Superstar con Wesley.
1: Sä et oo vieraslistalla, alhaakulle vetää, että rupee ruumi tonne heiluun. Stana vitun sankopää perkele.